ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri. Dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten Colongeng Radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Para miyarsa, sekedhik kita jlentrehaken lampahan rikala dinten kepengker pulinipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Sriati estunipun lajeng kesah saking griyanipun. Amargi ngemuti kawontenan menawi sajak mboten sekeca manahipun dumateng Danarto. Usono dumugi Pacitan Jawa Timur pinanggih kalian satunggiling pawestri ingkang nama Bunarto kalian lari estri ingkang umuripun 6 taun. Sriati kaget amargi rupinipun jambi sinigar kalian Mas Danarto. Usono sesampunipun mondok sawetawis wonten griyanipun piyambakipun bloko bilih saestu-estu anak menika anakipun Danarto. Saking igipun Sriati, Bunarto sesarengan kisah dateng Solo, dateng kantor sosial, sak perlu badhe nanjaken. Namung wonten margi pinanggih Pranoto, nggih menika sedherekipun jaler Sriati ingkang rikala semanten, ingkang boten nginten, boten wonten naos menapa-menapa tumapung Sriati. Usana sami rembagan tiang tiga menika, bilih wosipun badhe ngupadi Danarto margi Danarto mboten lebet lan saking Pranoto piyambak bilih Danarto sampun seminggu mboten lebet ingkang wosipun wonten napa-napa tumrapipun Danarto lan piyambakipun nggadahi guh badhe dipun padosi. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: Dek Sriki durung pirsa ya? Ngene ya, tak kandani. Sakwise ditertipake, jebule Mas Daniku tumindak kang ora sak mestine. Dheweke nyilingkuhake duit negara nganti puluhan yuta. Durung beselan saka rakyat.
1: Mas Dan korupsi tuh?
0: Iya, Dik Sri. Dadi gedhe cilike Mas Danarto saiki lagi dadi buroning polisi. Sumrepet rasaning panone Sriati, ora margo rasa tresnane marang sing didakwa selingkuh, nanging dheweke rumangsa getun keduwung dene nganti srawung malah tresna karo leleteking negara. Ah kok ya kaningaya temen uripe. Dene olehe muktekake kae mung ngeceh-ceh duiting negara.
1: Ah, Mas Dan teko tego temen kowe nyesep dudu darbekmu.
0: Ngono sambating atine. Akeh sithik Sriati uga ngakoni menawa dheweke iku uga melu kelepetan dosane Danarto. Dheweke kerep banget nampa pawewehe anggone selingkuh iku mau.
2: Dik Sri, ora prisa tenan ta?
0: Pitakone Pranoto.
1: Apa aku ndada dikon sumpah Thomas Pran? Ora aku bali Solo iki perlune sing wigati ya iku nderekake Mbak Yu iki. Yen ora ngono mongso aku bali marani papan kang milangake atiku.
0: Pranoto mantuk-mantuk banjur tembungi.
2: Nanging becike ya ora wuh mrono wae. Sopo ngerti yen ana dalem?
0: Sidane wong telu mau banjur menyang omahe Danarto. Tekan kono ketemu lawange minep, nanging cendhela-cendhelane padha katon mengo. Pranoto mlaku dhisik, nanging durung nganti ngucap kula nuwun, dheweke ketarik marang swara kang tesik-tesik. Lagune lagi padha tukaran.
1: Penjenengan pancen ora tresno aku tenan.
2: Aja takon sing kaya mengkono maneh to, Bu. Aku gelem-gelem wae kok arani ngono. Nanging saknyatane aku ora mengkono. Aku tetep tresno marang kowe, Jeng. Malah aku njaluk kanthi banget kowe aja nganti ninggalake aku.
1: Ning yo kene panjenengan kok arep tindak meneh. Panjenengan mesti tresno karo Sriati.
2: Dheweke iki wis lunga, Bu. Dheweke wis ngadohi aku.
1: Lunga nanging panjenengan wis pirsa menyang ngendi parani. Malah anggone lunga iku rak mergo panjenengan dawuh to. Aja ngoroi aku, Mas.
0: Rembugane mandek sedilo, semune alot banget anggone arep melehake.
1: Iya to, Pak. Panjenengan ora seneng karo aku.
2: Wis to, Bu. Aja bola-bali ndak wong ngono. Sejatine Aku iki lagi dadi buroning kang wajib, Jeng.
1: Hah? Dadi buroning kang wajib? Ana apa to, Mas? Panjenengan rak wong becik to, Mas. Saben sasi blonjo sing diparingake aku kae rak yo mung pas blonjo panjenengan, malah kalau-kalau panjenengan kurangi.
2: Bener, Bu, bener. Blonjo sing tak wenehake kae tetep blanjaku sing saben wulan. Nanging sing tak anggus seneng-seneng karo Dik Sri lan sok tak wenehake bocah-bocah apa maneh tak nggo tetuku apa-apa kae ora liya ya duiting negara, Jeng.
1: Walah, Pak, lek kok nganti tekan semono tekadmu aku ora ngira babar pisan yen panjenengan nganti tumindak kang kaya mengkono. Aku tega panjenengan wayuh, Pak. Aku gelem kok kapak-kapakake nanging wirang, Pak, yen panjenengan korupsi. Walah, Pak. Kepiye yen panjenengan sida dikunjara? Kepiye anak-anakmu?
0: Ngono sambate Bu Danarto nangis keloro-loro. Pranoto wis ora sabar maneh. Cluluk kula nuwun banjur nekat mlebu. Jelo maneh Sriati apa dene Mbak Yunarto uga mlebu. Weruh tekane wong telu iku Danarto kaget mripate diblalakake malah wis ancang-ancang arep mlayu. Nanging dipalangi dening Pranata kosok baline Mbak Yudanarto ora sida sambat nangis.
1: Mas Dan, aja kaget. Sowanku rene iki ora kok mergo nguli panjenengan. Nanging ngarep nambahi bukti ning kadurakanmu iku siji maneh, Mas.
0: Ngono kandhane Pranata uga Sriati alon nanging wijang nganti Danarto mung plongak-plongok wae.
1: Coba Mas Dan, ibu sing nganyar katon iki ling-ilingen. Sapa Mas Dan? Lan bocah cilik putrane Eko iki, pantarane Eko iki, bocah wadon manis sing praenane jambi sinigar karo panjenengan iki. Apa wis tau panjenengan bopong?
2: Sri,
0: ngono celatune Danarto.
1: Nyuwun pangapunten ya Mbak Yu. Menika sedaya saking durakanipun ingkang raka. Kula piyambak gelo. Menapa kula ngantos kagodho dening iblis sulap dateng Raja Brana ingkang pinangkanipun saking Kamas Danarto. Nanging tibaipun Kamas Danarto mboten namung sepisan menika dosanipun. Nanging sampun wiwit nem rumiyin. Menika lho Mbak Yu. Dipun tepangaken kemawon rikala Mas Dan dereng pikantuk Mbak Yu, tibaipun Mas Dan sampun krama setengah resmi kalian Mbak Yu menika lan lare menika putranipun pembajeng ingkang kedah dipunakeni.
0: Ora. Ora wano karo wong kuwi. Aku durung tau kepethuk karo juru apus kuwi.
1: Aja kaya ngono Mas Dan. Pira to abote ngakoni? Karo maneh akeh buktine kang bisa ndumuk yen Mas Dan wis tau.
0: Ngono kandhane Sriati. Nanging durung nganti tutuk dheweke wis disampar nganggo sikile Danarto sing nganggo sepatu kuwi kena wangi nganti rasane celeng-celengan kaya yen kumat untune kae. Mesti wae Pranata banjur abang raine mripate mbrabak lan kaca-kaca. Danarto dipandeng kanthi ati kang kebrongot. Mongso mundura tanding Danarto kira-kira ya mung gebak wae. Danarto ditubruk karepe arep dikrutuk nganggo bogo mentah. Nanging tibake Danarto iku uga dudu wong sing ora otot. Danarto iku ya klebu kuat malah trampil uga. Pranata mung tansah kosong wae anggone nibani suwali Danarto genter wae anggone nyerang tangan kiwa tangan tengen oleh mengkono uga sikile trampil kaya prenjak tinaji. Weruh wong loro sing padha rok bandawala pati ngono iku wong telu dadi nangis jerit-jerit njaluk tulung nganti ora antara suwe maneh omah kuwi kebak tonggo teparo kang padha mara layat. Nanging racake wong wadon kabeh, jalaran wong lanang akeh kang padha nyambut gawe. Wektune esuk durung wayahe wong mulih kantor. Ana wong lanang sawetara nanging malah gila kewan endi sing arep dikalahake. Tandange wong loro sing lagi kerengan mau kaya banteng kang ketaton. Siji sih nom lan nuduhake beneri. Siji wis tuwa nanging kepingin jaga pribadine supaya lepas saka ing pandhakwa. Rikala kahanan panik ngono mau, katujune keprungu swarane mobil lan sepeda motor kang teko. Lan sedelo maneh omahe Danarto wis dikupeng dening alat negara. sandangane seragam sarto kabeh podo mundi sandi sanjoto. Inspektur polisi lan pengawal loro maneh podo mlebu, liyane podo siap sogo ing jaba. Berhenti! Pitakone marang sing podo gelut. Pakone marang sing podo gelut. Pranoto ngakoni yen wis kesel karo maneh dheweke pancen nurutan. Nanging Danarto nekat wae nganti Pak Inspektur mau kepeksa ngunekake tembakan peringatan. Mung wae bareng krungu sing kaya ngono mau Danarto malah banjur mlayu nglungani. Tanpa guna ing jaba polisi wis padha siap siaga. Playune mau mung persasat marani sunduk. Dilo maneh Danarto wis kepikut. Tangane loro pisan banjur dinggoni gelang wesi kang gegandengan. Danarto digawa menyang mobil. Sambujeng, kula aturi eca ing penggalih. Panjenengan boten perlu kuatos, teng neraka boten menapa-menapa. Namung badhe kapundhutan pirsa menggah penyambut damelipun wonten ing kantor. Ngono pangrimuke Pak Inspektur, nanging Bu Danarto malah saya perlu penangisi. Sampun, kepareng tlatune maneh banjur pitakon menapa badhe ngendika menapa-napa dhateng Keng Roko. Bu Danarto ora mangsuli isih nangis wae. Sedilo maneh mobil lan sepeda motor polisi kuwe sora katon gowo Danarto sing lagi kegiwang atine seneng keceh duiting negoro. Sakpungkure mobil polisi mau wong telu bisane mung delek-delek lan pandeng pinandengan. Kok ngene bukan saning cerita kabeh ora ana sing kepenak. Kabeh-kabeh padha duwe pandak wa marang siji lan sijine, menawa ya dheweke iku kang dadi jalaran, nanging kabeh malah padha nemai kecuan.
1: Sampun Mbak Yu, semoga sami ngaso.
0: Ngono tembunge Sriati kanggo nyapih.
1: Badhe kados pundi, menika nyatanipun inggih meksa kita. Tiang estri ingkang ringkih menika ingkang dados tiban. Monggo sami kapupus kemawon. Mugi-mugi Mas Dan ninggal keluaran Mbak Yu.
0: Kandhane Sriatiku dirasa teko bener. Kepiye-kepiye kae ora wurung ya wong wadon sing dadi ampuan. Wong lanang mung mangan enak kepenak. Yen dheweke nyemplung kunjara ngono iku sapa sing ngrekoso? Ora wurung ya sisiane. Wong telu banjur padha rerangkulan, ora padha ngrumangsani yen dadi maru. Wong telu padha duwe nasib padha. Dene Pranoto mung nyawang wae, atine melu trenyuh nanging ngarep apa. Telung sasi sakwise kuwi, Sriati sida diomah-omahake oleh Pranoto. Ing batin Sriati nangis. Jalaran dheweke wis tau kapusan dening wong lanang. Nanging pungkasane dheweke ngakoni menawa sing dadi jalarane iku ora liya ya saka pokale dhewe. Kena ngapa nuruti apa kang dadi karepe Danarto. Saupama dheweke iku sumingkir wiwit kapisanan biyen, mestine ora bakal mengkono kedadeane. Kanggo nebus kaluputane mau, Sriati batin apra janji. Dheweke arep luwih ngati-ati maneh. Aja nganti sulap ing bondo donya kang lerege mung gawe kang sasayan. Sidane Danarto dening pemerintah didhawuhi ngaso ana ing pemasyarakatan 10 taun lawase dalaran keluputan wis kasep tumindak. Wis kasep tumpuk undung sak banjure saka idine Mbak Yudanarto. Sriati ngrumati Eko lan Dwiandari kanthi pamrih supaya rada enteng tanggungane. Dene Mbak Yunarto sidane ya diakoni yen iku sisiane Danarto. Urip kang wis kasep kelantur-lantur kepiye anggone dandani. Para miyasa mekaten babaring babaring cariyos dosane wong lanang karepta dening derek Sudarmo Kadi. Gandeng tasih wonten wekdal sedasa menit panjenengan badhe kita aturi rerepen sekedhik ingkang migunani tumraping para muda. Wasipun rerepen menika sekar pocong antaisipun mekaten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Pripun-pripun wartos panjenengan sedaya. Dumugining dinten Ahad. Dinten ingkang kaping gangsel wonten ing wulan Juli 2016 ya. Lagi monggo sareng donga tinongo mugia yamatan sampun paringi sehat, paringi kelancaran sedunipun, lan ingkang bagum nika menapa wedal ingkang sampun sami pun lampahi wonten ing dinten nika tansah waget andamel piyambak nika lega. Tansah waget damel piyambak nika bingah. Amargi menapa wedal ingkang sampun sami pun lampahi wonten ing dinten menika saestu wonten ing mergi ingkang sae lan ingkang akhiripun wedal ingkang migunani. Dumateng piyambak utawi dumateng tiyang sanes nggih. Insyaallah. Menawi kawontenan kados menika kuwi lha nggih mestinipun piyambak nika mboten badhe ngraosaken gelo. Halah, wektu sedina dilewati kok ora ana manfaate. Mestine mboten ngaten nika. Ana mung benten malah menika wontenanipun alhamdulillah dinten nika wedal ingkang sampun pun lampahi nika migunani. Alhamdulillah. Tunggu tinongo. Ye. Ye monggo sahabat pendengar yang sangat wonten dalu nika kados batatan tabu 6. Ye, tumugeni samangke tabu 9 dalu. Kalau diani sampun sumati mali pada ngantaraken cawesan gending-gending jawi ingkang pun kelaraci wonten ing kleningan nyamleng. Satunggaling acara ingkang pun kemas seperti Radio Magelang FM kathah mangajab mugi kanthi acara menika saestu waget damel saya kandelipun piyambak anggenipun anggedhahi remen dumateng kabudayan Jawi ingkang endah menika. Awit ngingeti menapa wonten ing jaman kemajengan, wonten ing jaman modern menika ugi kathah ingkang ngendika, "Alah, ketinggalan zaman." Mboten mah itu. Kanthi menapa menawi piyambak dari mangertosi sejatosipun wonten menapa siak sang nglebetipun gending menika badhe anggadhahi penganggep bile menika alah kuno. Langge piyambak kedah maklum amargi pindah mbok menawi dari mangertosi nggih ingkang kaping kalipun mbok menawi dereng nate nyobi nyobi mirengke kaya ngopo to. Lan sapanunggalipun. Lah mulane kok kanthi menapa acara menika mugi-mugi kemawon saestu waget damel piyambak nika ingkang sampun gadhahi remen saya kandel remenipun ingkang nembe melampah sekedhik-sedhik anggenipun badhe ningali kaya ngopo to nika lajeng anggadhahi raos remen ingkang dereng lajeng waget nglirik lajeng saklajengipun ugi satunggaling panyuwun muga-muga waget sareng-sareng anggenipun ngrembakaken kabudayan nika. Insyaallah, ya. Yeah. Yeah, pun monggo. Banting menapa wedal ingkang mudah dari 3 jam. Kalau tanah senggo pinarai pun panjenengan sama angke wonten ing 366 utawi mawi 0882 103 5 103 5. Yeah. Tumugi tabuh 9 dalu. Pun monggo ngelaras malih wonten ing sakwingi pun ngunduh layangan kinarto sabdo. Monggo lajengaken anggenipun sami ngelaras wonten ing kawontenan dalu dinten Ahad dinten ingkang kaping gangsal wonten ing Juli 2016. Kemudian rangsang pelan sinom gagatan sinom gandum melati. Monggo pun laras wonten ing kleningan nyamleng.

Gembung gening samang ke paripurna tabuh songon dalu. Monggo serang-serang rinaket wonten ing Magelang FM. Serareng istirahat wonten ing hotel dalu dinten Ahad malam Senin. Sinaming laras gending-gening jawi ingkang tasih pengkoraci wonten ing kleningan nyamleng. Acara ingkang tansah waget pun panjenengan sami midhangetaken sahabat-sahabat dinten setulan Ahad tabu 6 dumugi tabu 9 dalu. Mila menika kagem panjenengan ingkang remen kalian gending-gening jawi waget rinaket lan uga tansah pun kula tenggo pinarakipun wonten ing 366899 utawi mawi 0882 1035 1035 ye. Lah waket pun wastani mbok menawi saya

Dumugi ning samangke paripurna tabu songo dalu. Angin kalau dene yang rencangi sasana istirahat dan lupa jenengan wonten dinten Ahad malam Senin. Dinten ingkang kaping gangsal wonten ing wulan Juli 2016 nggih. Monggo sama pendengar wonten dalem niku iki kanthi menapa hotel ing antasipun gadhahi kalau tansah tenggo pinaraipun panjenengan ambo pilih badhe ngrasake menapa gending kang mun remen utawi namung badhe kintunan tersalam. Monggo waket pinerak mawi 082-135-135 utawi wonten ing 3-366-899 nggih. Monggo lan ugi ambo pilih

Magayutan kalian menopo ingkang naminipun pilih kesan niko piyambak betahaken kawontenan ingkang adem ayem lan tentrem gitu. Niku mboten waget pungkiri wonten gandeng cenengi punugi kalian menopo ojo seneng metani alani lian lemonggo ganti menopo satunggaling pit putur meneka ambok pilih panjenengan wonten satunggaling pangertosan waget jelentrehaken menopo meneka pit putur luhur nggih kalau tenggang ya, monggo pinarimun wonten ing 3669. Insyaallah kate menapa pengalaman lan ilmu ingkang panjenengan gadahi waget kuntularaken kalian sedherek-sedherek pamidanget kelingan nyameng wonten ing dalem nika oke nggih. Lan nika sedinipun lagi mestinipun nate yang nglampahi. Nggih, yang nglampahi menapa ingkang kadang menika mboten wonten niat. Namun kanthi melampai pun wedal ngalir ngeten nika. Ya mbak kok ngerasakan nyaman. Lah niku kadang leno, gitu. Leno ingkang akhiripun ya mbak menika metani alane nglian. Nika ingkang kadang ya mbak mboten gadah niat namun kalampah. Jadi sahabat pendengar ingkang namipun gesang ing gesang patintenan nika ambok pilih piyambak menika asring manggih tiyang ingkang remen ngrembak kekiranganipun tiyan sanes menika wonten ingkang anggadai kelepatan sekedhik kemawon tinggal tata satunggaling pirembagan hanangnya menawi wonten kebejaanipun asring boten dipun gateaken gitu. Nika nika sedaya kelampahan ya. Langit sejatan sepun saben piyambak niko langge mesti gadah ingkang namunipun kelepatan boten wonten ingkang sempurna ya. Nah apa saking meniko langkung prayogi panci menawi piyambak niko kadang niko langge remen meresani kebejaan pun sesami tinimbang tansah ngudi kekirangan pun lah menawi piyambak niko remen ingkang namipun metani alaning lian lah niko langge alon-alon gitu mana piyambak niko saged atos napa nggih atos gitu rasa welas asih niko langge mesnipun kirang letini rasa gumunggung rasa munda anangnya menawi piyambak niko remen nutupi kekengeranipun lian lan derek langge maringi donga supados dados langkung sae menika mbok menawi malah dados satunggaling amal ingkang sae gitu. Langge panci sejatosipun menawi piyambak kersa gitu. Menawi sakderengipun piyambak nika nyawang kekiranganipun tiyang sanes kados-kados nika langkung prayogi menawi piyambak nika nyawang pribadi diri pribadipun piyambak nggih sampun ngantos piyambak nika kesupen piyambak ugi tansah kathah ingkang namipun anggadhah kekirangan ingkang kedah dipun benahi. Mila monggo kita wiwiti saking perkawis ingkang prasaja
nalika mireng pawartos ingkang mboten sae. Nggih. Dumateng tiyang sanes langge panci ampun kesusu pitados. Nggih. Langkung-langkung piyambak nika lajeng nyebarake marang liyan. Lah menawi mboten saged maringi pitulung, lah paling boten piyambak nika boten nambahi aboting lagi perkawis nika. Nika panji boten pun pungkiri sedaya menika menawi badhe nglampahi menapa kemawon. Sak deringipun sami pun lampahi awal wonten niat lajeng pun penggalih ingkang haripun piyambak kersa ingkang namipun ngraosaken. Teka insyaallah piyambak mboten badhe kesasar nggih. Awit menipun rasaken nika waget pun terapaken dumateng piyambak. Yen ngono kuwi tak aku sing ngalami piye ya? Lah kata-kata nika ingkang akhir pun dadosaken piyambak nika badhe nglampahi menapa kemawon mestipun pun penggalih kanthi saestu. Ora apik nggih pun penggalih dirasake muga-muga ora kelakon. Yen sing apik dipenggalih dirasake iki apik dilakoni nika. Rasa nika mboten ngapusi. Lah saestu nika. Mila mboten wonten krentenipun menapa kemawon kedah ingkang namipun nglibataken utahipun agem ingkang namipun rasa nika kedah. Di ingkang wonten kelanggan Temanggung sugeng dalu matur nuwun di sampun benah ugi mawi 0882 135 135. Monggo menika satunggal ingkang sampun tenggo kalau telakon bantu panjenengan wonten kelanggan nyamlang lumantar 103,5 gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia sareng kodani ladrang catur netro keterasakan ketawang retno wiguno wonten ing kelanggan nyamlang sareng kodani.

Kelenengan nyamlang. Wonten ing dalem nika ugi pun kata lempen monggo. Tasih lumantar 103,5 Magelang FM di udara antasemausia.

tadi lepat langkung saya dipun emotaken kanthi alus lan pribadi, mboten kanthi dipun wirangaken wonten ing ajeng tiyang sanes, tiyang kathah ya. Tembung ingkang alus niku panci langkung gampil dipun tampi tinimbang tembung ingkang kasar. Awit punika budaya unggah-ungguh saha tata krama menika panjenengan kedadan sampun uri-uri. Lah nggih. Ganti menapa piyambak mboten nilar jejeripun tiyang Jawi ingkang tansah sami nyengkuyung ingkang namanipun ngajeni tiyang sanes gitu. Niko insya Allah lagi pun agak sang ini apa kepenak gitu. Ojo mitani alaning liyan niko penting ye ye. Mugiyo sahabat pendengar ganti menopo dalam niko ya mbak samun waket rawasaken pilih kesang beniko langkung indah menawi kebak pangapunten, kebak katresnan saha kebak paseduluran nggih. Lenggi insyaallah ya mbak menika boten badhe kathah ingkang boten remen kalian piyambak nggih. Lan ngapunten sak deringipun pungkasan ing klening kanyamleng wonten ing dalem menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan ingkang ngandal menika sampun sami setya ngrencangi kawula. Nggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi kasarasan rezeki ingkang halal berkah warga ingkang rukun saha kesang ingkang kebak kabejan insyaallah. Kirang langkungipun tasih wonten kali gending malih kamari wonten raken lan kanthi menapa gending menika kalau dari pamit matur nuwun kawi katosipun nggih lan kathah kekiranganipun tembung kalau anginipun angay jiban wonten niki nyuwun ngapunten nggih pun katelumen samangke sak bibarpun kleningan nyamleng tabuh songo dumugi tabuh dosa monggo sareng-sareng midhangetaken malih ketoprak Mataram nggih kanthi lakon layang kados padatan ingkang tasah pun panjenengan midhangetaken nggih wonten ing menika kita sami lakonipun ingkang pun betaken wonten judulipun layung Wilwotikto ingkang kaping tigang dosa wolu nggih. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat. Monggo sareng pun jagi kesehatanipun lan aturaken salam kula dari rumah keluarga panjenengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gi, masuk polo.
1: Gi, pripun Gi?
0: Wilujeng.
1: Gi, pangestunipun Gi sampar wilujeng lampah kulo. Kosok wangsulipun dos pundi. Sak menika sampun mantun.
0: Entuk donga pamuji sampeyan. Kulo diopeni kare adi kulo. Pengasih kali bojone. Sak niki pun ngrasake kepenak awak kulo. Kulo mboten nyonone ajeng iso pulih, iso urip kaya ngeten iki Mas Upol.
1: Nggih anggere dirumat sing jenenge tatu niku nek dirumat tenan nggih mesti bisa mari. Wong nyatane sakniki
2: lho pun ketok.
0: Wah, mboten nyono babar pisan.
1: Pulih kaya wingi uni ngoten kok.
0: Ning semanten no.
1: Nggih, nggih.
0: Reh ning nalika semanten kahanan kula ya lara. Mboten iso napa-napa. Kula dereng kober ngaturke panuwun karo panjenengan. Nek mboten panjenengan, kira-kira kula pun mboten iso urip ning donya kaya ngeten iki Mas Upala. Kula matur nuwun tenan.
1: Nggih, niku mbok menawa kapinujon kemawon. Kapinujon kula bisa ketemu kalih Ki Sampar. Ajeng nyatane Ki Sampar iku sing dadi lantaran disane Nur Seto niku ketemu kalih anake Melih.
0: Oh, nggih.
1: Nek mboten ketemu Ki Sampar, Nur Seto niku mboten bakal bisa ketemu kalih anak.
0: Nggih. Anggen kula saged manggihaken Den Mas Nur Seto kali ingkang putra menika nggih mawa pangurbanan nyawa kok Mas Upala.
1: Nggih,
0: nggih. Kasunyatan nyai kula pejah wonten jurang.
1: Nggih, nggih.
0: Wah ning kula remen jalaran tumindak kula sampun tinutupan ponang bayi sing kula bekta kula rumat iso baliten wong tuwane. Wah, kula nggih nderek remen. Njur, sakniki kabare Den Mas Nur Seto sedas pundi?
1: Nggih sakniki Adi Nur Seto niku teng dalem Kasinopaten. Nek mestine ajeng bareng kali kula teng desa Galuh mriki ajeng ngaturke panuwun kalih Ki Sampar. Ning gandeng Nur Seto niku tesih kathah kewajiban-kewajiban sing kudu dirampungke. Kula nggih mboten iso bareng kali kula. Mbok menawa sok liya wektu mesti bakal tekan riki.
0: Wah, jane nggih kosok balen sing kudu atur panuwun iku kula kok dididen Mas Nur Seto.
1: Lho wong sampean niku sing bisa tetulung kali Nur Seto kok. Sampean niku sing bisa nyelametke ponang bayine Nur Seto. Gitu. Saniki nyatane nggih pun ketok lemu bareng dadi siji kali wong tuane niku bocah niku ra ketok seneng lan botene niku ketok
0: kula nderek bingah masuk kula nderek bingah tenan kula
1: anu ki
0: nuwun sewu kok sajak iki kok kaya le ngemenke banget nopo nggih mligi namung ajeng tuwe kahanan kula ten desa Galuh nopo ten kersa sanes
1: nggih niku kalih kaliye. Sepisan kula niku mung kepengin banget ketemu kali Ki Sampar. Nggih ngaruhke to, wong biyen sampean niku kula tinggal niku kahanan sampean niku durung waras.
0: Nggih, nggih. Wah, matur nuwun Mas Upala.
1: Bareng ketemu sampean ya wis waras tenan niku ati kula melu seneng.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kaping kali iki kula niku ajeng anu nyuwun preso perkawis golok ijo ingkang panjenengan paringke kalih Nur Seto nalika semanten.
0: Golok
1: nggih. Golok ijo niku janjane golok ijo niku kagungane Ki Sampar dhewe nopo saking pundi iki?
0: Nggih. Kula tak matur nggih Mas Upala.
1: Nggih.
0: Perkawis ontene golok ijo sik kula caske kalih Den Mas Nur Seto.
1: Nggih.
0: Kula niku biyen gumun. Kula nampi dayoh ingkang asmanipun Naga Pak. Gusti. Beto golok menika. Nah, piyambakipun kepengin nggadahi tironipun golok ijo menika.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Kula tukang pandhe, tukang gawe pusaka.
2: Nggih, nggih, nggih,
0: nggih. Nah, wusana kula damel. Damel kalih. Tiron menika kula damel kalih.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Rening raos kula menika kok cubriya. Dateng kawontenan golok ijo menika. Lho, kok dadi digawa si naga paksi. Mongko Masupala. Kula nate mangertos. Bilih golok ijo menika nate dipun asta salah satunggaling senopati ing Kediri.
2: Cinci.
0: Ingkang asmanipun senopati Kala Sekti. Nah, nalika semanten kok dipun beto dening naga paksi. Mongko wanter ngersake tironipun golok ijo menika. Nah, wusana tuwuh. Tuwuh manah kula, kula ugi kepengin mangertos. Apa to karepe si naga paksi menika? Wusana golok menika kula damel tiron kalih. Saged jeblos.
2: Jin.
0: Saged jeblos. Benten sekedhik kemawon boten. Ah, wusana saking akal kula. Golok tiron kalih menika kula sukaken dhateng naga paksi. Lajeng golok ijo menika kula simpen kula darbeki. Nanging kula nggadahi manah kepengin mangertos apa karepe si naga paksi kok dadi nggawa golok ijo sing kula sumerepi menika nate dipun beto dening salah satunggaling senopati ing Kediri ingkang sinebat senopati Kala Sekti.
2: Iji ngaten ki.
0: Nggih.
2: Kenging menapa kula nyuwun pirsa perkawis golok ingkang garanipun ijo menika.
0: Nah, nggih, sambetipun menapa kali
2: nalika semanten guru kula ingkang nama Ki Bargawa menika sampun nate ngendika. Menawi salah satunggaling ingkang awujud golok ingkang garanipun ijo menika ingkang mawa tejo
0: ugi ijo
2: nggih menika sampun nate ical saking padepokan Gunung Kelut. Ya awet dipun colong dening pendekar ingkang nama Cucut Kala Sekti ngaten.
0: Nggih, dados slirane menika ora ana sambete kare si sinten naga paksi menika.
2: Jek menawi kula mboten wonten sambetanipun menapa-menapa kalian naga paksi menika. Namung miturut guru kula nggih Ki Bargawa menika mila rumiyin menika mapanipun golok ijo menika wonten padepokan Gunung Kelut. Namung lajeng inggih menika wau dipun colong kalian ingkang nama Cucut Kala Sekti menika.
0: Menapa menawi ngaten ingkang nami Cucut Kala Sekti menika inggih Senopati Kala Sekti menika nggih.
2: Wah. Nggih mbok pilih. Mbok pilih menika. Mbok pilih wonten sambetipun menika.
0: Nggih. Dados namun sak menika nyatanipun sampun mboten wonten tangan kula. Sampun kula pasrahken dhateng Den Mas Nurseto.
3: Kang.
2: Nggih nggih nggih.
3: Kene sih tunjukane, Kang.
0: Lho kok ming siji iki kepiye wong iki ana dayok kok.
3: Wonten tamu to, Kang. Wah, lah panjenengan niku mboten sanjang kok. Lah kula mboten mangertos.
0: Digawe unjukan wis sawetara cari.
3: Nyuwun pangapunten.
0: Digawe unjukan.
3: Nggih nggih sekedap sekedap kula tak mlebet riyen. Tamu nih Kakang Sambar ki sapa to ya kuwi? Kok saja iki nang atiku marake trap-trapan. Rikala aku bebarengan karo Kakang Wiraga kawit pisanan ketemu biyen nganti aku dadi bojone. Pisan-pisan aku rum tau ngrasake atiku kaya ngene iki. Aku weruh pawongan iki kok jan rasane atiku dadi trap-trapan. Aduh, kepiye
4: piye iki? Aslu wah, mbuh.
0: Menapa mriko
1: ingkang dipun aturaken Ki Sampar kala wau.
0: Menika sik nggula wentah kula, Mas Supala, kalih bojone. Niki jenenge pengasih niku kapernah adi kula ipe. Dadi adine semah kula sing pun pejah tenjurang nika
1: sampune mah.
0: Sing nyelametke ponang bayi putrane Den Mas Nur Seta.
1: Inggih.
4: Kang,
0: niki njukanipun. Dicaske diaturke, diatur ngunjuk.
4: Monggo menika njukanipun.
1: Nggih. Mbak Yungge, matur nuwun. Kok astane kok gemeter? Nembe mboten sekeca menapa sliranipun?
4: Mboten sekeca kados pundi to Ki Sanak? Nggih kados ngaten menika.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Yu. Nggih, matur nuwun.
4: Ora Kang. Jane Ki Sanak ki sapa to Kang?
0: Iki sing tetulung katangmu aku.
4: Oh.
0: Nalika aku nandang tatu gena kegaman ki sing setetulung aku sih.
4: Oh. Sing setetulung. Oh, iki piyayine to kan. Sing
0: bisa ngaluh kene.
4: Oh, panjenengan to Ki Sanak.
1: Nggih.
4: Aduh nyuwun pangapunten
1: nggih, Mbak Yu.
4: Nggih.
1: Nami kula Supala.
4: Ah, nggih. Den Mas Supala ngaten.
1: Kok Den Mas
4: kula menika
1: namung lare dusun kok Den Mas
4: sinten Ki Sanak Supala ngaten. Oh nggih, kula pengasih.
1: Lah
4: inipun Kang Sampar menika.
1: Nggih. Nggih kula matur nuwun Mbak Yu, panjenengan sampun kersa ngrimat Ki Sampar nggih sederek panjenengan sepuh ngantos sak menika sampun saged waras kados ing wingi uni.
4: Nggih, menika sampun dados kewajiban kula kalian bojo kula kedang rumat Kakang Sampar ngaten lho Ki Sanak.
1: Nggih,
4: monggo pun lajengaken anggenipun ngunjuk. Nggih,
1: matur nuwun Mbak Yu.
4: Menika kok kadose mendung Kang kula tak mentasi memean riyin nggih.
0: Oh iya iya.
4: Danan.
0: Iya iya.
4: Monggo lho, pun sekecakaken.
1: Nggih Mbak Yu nggih. Wah gablak sanget.
0: Wah niku wong aja wonten pengasih. Kira-kira kula wis mati ya. Mboten antes sing ngobani to tatune nggih kaya ngoten awak kula.
1: Injing nggih.
0: Kemati bekti kali wong tua.
1: Injing.
0: Nak Mas Supala?
1: Nggih terus pundi
0: iki? Sakniki ngasu-ngasu riyen sawetawis mangke ditutuki lirembakan perkawis Golok Ijo.
1: Oh, ngating
0: nggih sepisan malih. Perkawis Golok Ijo menika pamrih kula namung kula kepengin ngertos menapa kajengipun Nagapaksi kok dadak njaluk digaweke tironipun
1: ji
0: monggo menika darbekipun ngertos kula salah satunggaling senopati ing Kediri.
1: Oh ji nggih menika mila awakipun piyambak nggih kedah ngertos iki.
0: Oh nggih
1: ngertos nggih. Mangke dipun rembak malih.
0: Oh, nggih. Monggo.
1: Monggo.
0: Isa, monggo.

0: Anggenipun dangu dateng kulo lan poro konco ingkang sak wingking kulo sampun cekap.
1: Pancen sak temene ono perkara kang luwih dening wigati.
0: Wigatosipun menapa?
1: Kejoba aku kepengin ngerti sepiro kasetyaning poro penderek
0: iki
1: kang wektu iki padha ngumpul ning alas rayu iki. Kang luwih dening wigati aku bakal haweh ngerti karo kuwi.
0: Inji
1: sak kanca kancamu. Menawa nggonku tumindak kaya ngene iki, nggonku nglumpukake kekuatan kang ora sithik iki. Iki aja padha kleru tampa. Aja duwe penemu. Menawa aku kepengin golek derajat pangkat, golek kalenggan kang dhuwur, golek pangalembana marang wong-wong Majapahit babar pisan ora paruku.
0: Inji,
1: nanging aku bakal benerake pakarti kang luput kang ditindakake dening wong Majapahit. Perkawis Nayaka Majapahit uga senajan ora kabeh.
0: Inji, nun sewu, Sang Senopati Gajah Biru, menawi perkawis menika saestu kula saged nampi sedaya pangandikanipun Sang Senopati Gajah Biru. Iki menawi badhe pados kalenggahan ngaten. Gayuh. Kalenggahan Senopati menika menggaeng kula angel. Angeling angel. Saklangkung angel. Mongko panjenengan menika sampun kawisuda minangka senopati ing Majapahit. Laras kalian pangandikanipun Sang Senopati ing ajeng. Menawi mboten badhe pados kalungguhan. Iki. Namung sedyanipun badhe ngleresaken iki hukum ingkang lepat ingkang klentu wonten ing Majapahit.
1: Iya,
0: menika. Menika ingkang saestu manah kula menika gemblenging tekad kalian para kanca sedaya. Nyengkuyung menapa kersanipun Sang Senopati Gajah Biru sak sampunipun mangertos menawi ingkang dipun gayuh menika dadi kalenggahan pangkat derajat lan semat nanging jejeging adil wonten ing praja Majapahit. Awit tiang-tiang ing ingkang sabiyantu dhateng panjenengan ingkang sak wonten ing sak wingking kula menika sami gresah perkawis kukum ingkang lumampah wonten ing praja Majapahit. Tiang ingkang lepat dipun leresaken, tiang ingkang leres dipun jeblosaken wonten ing pakunjaran. Menika jalari runti ing manahipun para tiang-tiang ing sak menika nderekaken lekas panjenengan dalem menika Sang Senopati.
1: Yen ngono wis padha karo sen-sen ing atiku.
0: Nah, sesantinipun manahipun para penderek panjenengan sakmenika saged kula sebataken ngaten awit samun sabiyantu dhateng panjenengan. Mboten badhe ngowahi pranataning Majapahit ingkang leres. Nanging nglestherekaken praja Majapahit menika supados tansah kencar-kencar wonten ing saindenge Nuswantara menika. Menika sesantinipun para penderek panjenengan.
1: Bagus. Yen ngono bombong atiku paruku. Yen ngono wiwit dina iki seksenono
0: iki.
1: Lan biwarakno mang kabeh wong-wong padha mapan ning alas rayung iki.
0: Iki.
1: Wiwit saiki ayu padha gemblengake tekad. Jur kang luwih wigati aja padha tumindak dewi-dewi.
0: Malah menika wonten perkawis ingkang panjenengan dereng uninga Sang Senopati.
1: Perkara apa paruka?
0: Sadangunipun kula mboten suwan, mboten ngadep wonten ngersanipun Sang Senopati Gajah Biru. Kula rak miling-miling wartos ijing lempakaken tiang-tiang ingkang nunggal karsa kados panjenengan menika. Malah wan sak petawis poro pendikar. Inji ingkang baut ngulahkan dedamel, inji ingkang baut olah kanuragan, meniko sami nyengku yung kersanipun sang senopati Gajah Pir. Meniko, wartos ingkang wigatos ingkang kula unjukaken wonten ngeso panjenengan sang senopati.
1: Tenan kuwi paruko.
0: Meniko saestu. Menawi atur kula menika doro jonggo kula ingkang kangge lintu wonten ngeso panjenengan sak menika ugi.
1: Wah, yo. Wah, yen ngono tambah kekuatane
0: inji.
1: Alas rayung iki.
0: Inji, inji. Namung ngaten, sang senopati. Poro sekti poro pendekar ingkang sampun sabiyantu dateng panjenengan lan sampun saiyek saiko kapti bading raposo wonten ing Majapahit menika namung kantun nenggo dawuh pangandikanipun sang senopati sedaya menika ngantu-antu dawuhipun
1: yen pancen kaya ngono pratilaning poro sekti lan poro pendekar
0: iji
1: kabeh poro pendekar biyo warakno saiki uga.
0: Inji, kados pundi biawara menika sih?
1: Wiwit saiki ditata kekuatane.
0: Inji, inji.
1: Sesuk sore. Awake dhewe miwiti tuminta.
0: Padang rembulan bencang sonten menika.
1: Iya.
0: Menapa mboten nenggo menawi sampun radi rembulan menika mboten ketinggal ngaten. Tegesipun remeng-remeng ngaten mboten ketawis menawi menika prajurit ing badhe ngraboso wonten ing Majapahit.
1: Sesuk bengi kumpul ning papan kini meneh bakal tak tentokake
0: menawi ngaten sampun gembleng tekatipun lan petangipun sang senopati Gajah Biru kula namung sendika dawuh benjang menapa bidalipun kula nderek
1: saiki dawuhno marang pendekar utawa penderek sesuk sore
0: ngempal wonten ing
1: papan kini miwiti tumindak
0: sendika ngestaken dawuh sang senopati.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Mataram.

0: senane gawe kisruh, gawe geger. Wis tentrem-tentrem kanan kasinopaten arep digawe kisruh.
1: Kowe iki ngopo? Ora ana perkara kok malah kaya wong ngancam. Kowe iki ngopo e? Urusane opo?
0: Ora usah kowe iki tak ancam wis bidu-bidu dhewe kok bingung.
1: Ah bidu-bidu wong ora ana perkara siji-siji kok.
0: Ora usah tak jempalani kowe, ora usah tak antemi kowe iki wis.
1: Nah wong kaya ngene iki korban kekerasan kok ya.
0: Ya kekerasan iki saka patrap kan.
1: Ayo kowe kekerasan lara sik nyerang ning aku ku. Lah kok malah tok ancami, aku seneng po nek kowe ngancam ngono.
0: Mulane wong ki aja dikulinake stres.
1: Ah stres-stres ngopo? Mbok wonge sabar.
0: Ku nek sira ngerti lan darane aku to sing gawe
1: gegeran. Ayo mesine kowe sik gawe.
0: Lho. Kowe ki ra sadurunge ana lakon. Kowe ra ya tak omongi sing apik-apik.
1: Iya.
0: Nek sing jeneng si Crundeng. Karo Semi. Kuwi do kepengin bebojoan. Njur kowe bareng tak ngomongi 12 arep golek bocah. Tundone ya mung arep tok seneni ngono to?
1: Lah kowe ora ngerti kok cara kaya aku sing tak omongke aku mulo muring-muring karo si Crundeng. Karo Semi. Kowe ora do ngerti to?
0: Oh ngerti wae
1: karep ngerti. Poeng cerita.
0: Mbok yo kowe iki kelingan.
1: Ngopo?
0: Uripmu ning kasatriyan kene-kene, kasenopaten kene iki.
1: Iya.
0: Kuwi ra gemantung karo si Sepi to.
1: Heeh.
0: Kowe nek ra gandeng karo Sepi apa penak uripmu?
1: Ya, ya mesine ora.
0: Lah kene, ana adine arep pengen seneng kok gawe susah.
1: Ini ya biar. Kowe iki rasah ngegas le omong.
0: Ora ngegas piye, iki nek sutenan aku.
1: Ning
0: aku njur kewirangan karo bocah-bocah.
1: Ning mripatmu iki rasah mendelik.
0: Iki pancen wis kokonane ngene arep ngopo kowe?
1: Tanpa mendeleke.
0: Mana pancen kowe arep kepengin nodi karo aku ya kena wae. Kowe kepengin kerengan karo aku kena.
1: Aku ora seneng kerengan. Aku ngrumangsane wong wis tuwa.
0: Ah wis tak elek kok wis iso.
1: Lah kowe durung ngerti. Durung ngerti engko pungkasane piye? Durung ngerti kok kowe.
0: Durung ngerti piye?
1: Mula aku nganti nyeneni Crundeng karo si Semi. Aku ora nesu tenan. Mbah, wis kok dadak enyak bareng.
0: Ora nesu tenan niat bocah ora do nangis keloro-loro. Iki jelingino tenanan kok.
1: Iki tata laire. Ha ta? Aku nesu. Nek jane batinku aku seneng. Mergo aku mek neter sepiro katresnane si Semi karo si Crundeng. Lho, kuwi sepiro wong tuwa ki kudu iso ngono nganggo sarana ngono kuwi. Ora di gemol
0: pancen ilarmu ki lunyu
1: nek ra lunyu ra kena nggo mangan tak rewangi lunyu we le mangan besok kurang
0: wong bocah we nganti nangis-nangis tarani do
1: ya ra sesu to mbah biar
0: sengesan kowe ora sengesan kowe
1: wo nek kowe kowe tenanan tenanan yang ngeplak ngene ngerti nek pipiku agek kaya ngene tak keplak ngono kuwi ado mecah
0: lah mumpung kowe kena nggo tamba.
1: Ya.
0: Ora sakjane kowe muni lahir batinmu ora padha iki piye?
1: Ngene.
0: Kowe muni laire nyeneni batinmu ora iki karomu piye?
1: Ngene. Lahirku. Aku duka yayasine pi. Kuwi carane
0: dapuamu ki opo?
1: Kuwi carane.
0: Mbok muni nesu ngono wis cetha malan kok.
1: Ratu Mandura. Eda-eda aku ki Ratu Mandura Baladewa. Aku duka yayasine pi. Jalaran iki ming total lahir tok ning batinku aku ki isih kaya mesake karo dheweke.
0: Piye? Lemu mesake piye?
1: Mek neter sepiro tesnane si Semi karo si Crundeng. Aku nek muni ngono, aku nesu-nesu nek pancen rasengak Crundeng mesti lunga. Ning gandeng tetep diteruske antane katresnane Crundeng karo Semi, kuwi terus ora wedi karo omong aku kuwi lenggonku sinipi kuwi mau. Layup tekesi tresno tenan biar ditata dipikir digelar digulung biar aja mek waton nesu.
0: Dadi kowe malah bar iso omong oka-oka ngandani aku. Lah sing biasane ngandani ki aku malah kowe ngandani aku.
1: Iki tak balik.
0: Wong kowe iki lahir karo batinmu ku ora cocok.
1: Piye kowe nanang opo?
0: Wong kowe iki wingi muni arep goleki sing jeneng Crundeng arep tok nesoni nyatane ya tok nesoni.
1: Lah ya kudu
0: bareng tok nesoni bocahe keloro-loro do wadul aku.
1: Ha iya.
0: Aku ra njur kudu nyeneni kowe genti to.
1: Ha iya kowe angele nggulo wentah marang bocah. aku iki kondang kaloka kacluk kajana priya. Nek sik suwung ki pancen wong sing bluk.
0: Ben ngakoni.
1: Heeh. Ning kuwi ning dalam laire. Ning batine aku ki wong sing pinter. Weh. Tanpa dinyono-nyono.
0: Njoro langit.
1: Aku iki termasuk gaib.
2: Wah, wis. Aku wis siaga lek arep misah, Cek. Tak enteni mau lek arep anteman-anteman.
0: Ha niku kula keplak ya ora genti ngeplak to.
1: Aku nek kaya ngekahanan kaya ngene iki, aku mau aku bales. Aku dunekke sing atos, aku mau ngatosi aku.
2: Ning aku bareng krungu ngendi kamu kuwi lho.
0: Lho, piye kowe?
1: Piye Dimas? Piye wong? Kok dadi kowe kok njunjung derajat
0: kok di ngendikake
1: iki ngendikake iki lara dening ati kuwi ngene
0: mulya uremu piye kuwi sajake wis sedak karo sing kuasa kowe
2: kowe iki mau wis arep di tangani karo ambyar ning bareng kowe menehi keterangan sing werna-werna ambyar rak luluh
1: ayo kudu
2: aku malah jumurung karo kowe mulo kowe tak ngendikake iki mah. Ya wis bener kowe.
0: Kowe ngerti lah.
1: Kowe ngendi kok ki ming tata lae.
2: Ora nek jane
1: nggon mule lekop mau aku iku rasa. Aku ki wong ora rasa kowe muni ngono.
0: Kowe kok karo darane kok kowe muni ngono
1: iki. Lah kula niku wis tuwa anak-anak e. Da mangke ngendi kamu lara ing atase kula ming batur.
2: Iki aku iki lahir batin. Nek kowe iki kok ngeyel to ya. Gese kowe iki iso ngluluhke atine ambyar sing maune nesu makantar-kantar ngigit-igit arep ngopo karo kowe ning kowe bareng jlentrehke kae ora bis ora sida nesu
1: mulo
2: iki aku mau wis siaga lho wah kene engko teman-teman iki aku misah iki
1: ya ming kula niku ya biyen daman senem wis kondang pendekar nggih ning nek ajeng kula umukke ten iki neming ambyar
2: kuwi pendekar to
1: pendekar
2: pendekar apa
1: lho kula niku saking mriko
2: ngendi
0: Cirebon
1: ora ada ngincer babon. Kula niku pendekar ning kula mboten duwe anu jenenge. Pendekar.
2: Ning aku ya wis ngerti kok nek kowe omong kaya ngono kuwi omong ora nyoto.
0: Ora nyoto. Pendekar nek kenang sing ora tau menang.
1: Nek nyoto niat kula kunding. Wong pinter tenan niat.
2: Ora. Ning arepa kepiye wae. Iki nek tak sawang kae anjar kae ra isih nesu karepe iki.
1: Hah.
2: Ayo. Karepe. Ngene ben rada luluh iki salah siji kudu ana sing njaluk ngapura.
1: Ora sudi. Atos pancen kok atos nek niki.
0: Niku niku pemain sing ra manut karo dalange kok niku.
2: Lho nek iki ki ra bener to.
0: Aku umpama nang nggon sandiwara barang wis ora ana sing
1: ngguna. Tegese niku omongan kula dereng kula terus ora sudi nek aku ngapa niku jenenge?
0: Sadar.
2: Nah yo boleh mar ngarani ning ora bar udur.
0: Niku sarap.
2: Iki kudu ngapura ing ngapuran ora kok terus ting besengut kaya ngono kuwi. Heh.
1: Ya ngene yo biar.
0: Piye wong?
1: Sakwise aku mau ngetokke ngunek-unek ana ing kowe mergo aku krungu suaramu sing ora cocok ning atiku. Lah kabeh omong aku mau sing kira-kira nyocok jroning pikirmu, atimu. Kowe tak unekke ngono aku njaluk ngapura.
0: Ya, semono go aku, ya wong. Rene iki dina apik, nek ana luputku aku nganti wani ngeplak kowe. Ya aku ngrumangsani luput. Bisa di lebur dina iki.
2: Ya. Salaman.
1: Ya. Nggon ngeplak mau tak urus mbah.
0: Lho kok durung. Ha wis njaluk ngapura kok isih durung iki piye?
1: Ngeplak mau aku matur nuwun kanggo tombo lelaku sing mau niting benyih dadi mari.
0: Weh.
1: Aku nek durung rampung aja dieyeli.
2: Oh dadi leting benyih njur mari iki mergo dikeplak. Aku ra sedithik iki mbok dikeplak meneh.
1: Ya tulung keplakno saiki. Ya sing ngono ki mbiyen.
0: Kowe iki karo bendara kok
1: njur tanya. Aku iki omong karo kowe ming ming aku rene. Mergo iki nek siaran rak ra ngerti.
2: Kowe iso tak
0: injih. Ya ning tenan lho. Wong lemu paring pangapura karo aku sing lahir batin. Ya ra.
1: Pancen heeh.
0: Sebab pancen aku ya ngakoni luput. Wong aku ya ra dong karo karemu kok.
1: Heeh, pancen yo nek
2: dong.
1: Ampun, pripun?
2: Saiki ngono.
1: Nggih.
2: Kasinopaten arep tak tinggal.
0: Loh, tindak pundi Ndara?
1: Ndak pundi jenengan?
2: Aku iki rak katimbalan sowan ana ngersane Rejana Patih nambi. Iki mlo tak titipke kowe Kasinopaten mongso budhe oleh munjaga garwaku diajeng Wulan Sari.
0: Oh nggih,
2: karo putrake.
1: Nggih, nggih.
2: Wis ngono bae ya.
0: Nggih, nggih. Nggih.

0: Arjo. Iki gagapanku.
1: Piye?
0: Iki mengko Nurseto mesti liwat dalan kene.
1: Ya.
0: Kulo supaya awake dhewe luwih ora kawistara meneh anggone tumindak.
1: Iya,
0: saiki padha ditutupi wae.
1: Terus kanca-kanca liyane?
0: Kon dilek dhisik.
1: Oh, ngono
0: kuwi yen kelihatan. Yes. Ngono sik ya rampung.
1: Engko tak perintahe. Aku mung manut. Kandhaku lho.
0: Ayo. Eh. Endi lho lakune kae? Iso tak kae Nurseto. So kamu kok izin kae?
1: Yes.
0: Sitan sik.
1: Ya ya ya ya. Hati-hati terus.
2: Kok kaya deg-degan nggonku arep sowan ana ngerso dalem Rejana Patih nampi ning arep kepiye meneh wong aku iki katimbalan. Ya wis senajan wektune bengi tak nindakake kewajiban awit iku pendhuwurku dhewe.
3: Apa?
2: Kowe ora wani terang-terangan ning kowe malah nerajang aku. Apa karep?
3: Aku butuh nyawamu lho Sito, eh.
2: Loh. Oh, yo. Yo. Ayo. Ayo maju.
3: Lakon mati.
2: Ya, ne.